Jingi wala. Hello and welcome. Garoma nga baiga nga jagong. Respect the Banjilang nation. Gaburungi nga ngale nga jagong. The land nga yambuga yang bunjang nga. For pretty flowers nga yamburga yang banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburga yang bugur nga yang jaramba yawa nga yang apa bumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang nation. Bugurbe. Good.